0: Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iloko kalu pene.
0: Iti winyo o radio.

Radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai All Radio keken. Iti winyo. All Radio.

0: Sport Radio. Iti winyo. Iyibi kai Sport Radio keken.
1: Pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: Radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai All Radio keken. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo All Radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai or radio keken. Iti winyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yubido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Biyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
3: Iyibi yibi kai or radio keken. Biyom chunkere wer kwaro.
1: Biyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Iti Winyo or Radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom chun chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: de wear kwaro.
1: Yom chunche de wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Ah, iroko kalu pene. Iti or radio. Yom yekere wear kwaro.
1: Bimara me pachu.
3: Iti or radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Ah, iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Bibi mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iti yom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo gwa. Bibi mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iti yom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo gwa. Bibi mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: de wear kwaro.
1: Piyom chunche de wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunche de wear kwaro.
1: Piyom chunche de wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: or radio. Piyum yet kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyum yet kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Marme Pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: yom chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.